0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈو سمدا میہا فرہتا کا ورنگ اوفا وری ور با چوری ہندن کے وگت کنگے دمون میدو کے راج ہندنا شو یا ایکی گہم تیر نامی بدل کری آشدا
1: دین گن مزنا شو می فیشونی دین ہما کم میدو ہے گس فیشو ماگن نگ راج ہندنا شو ای ہن تیر نا ہمی میگن است مون اننی میدو اس آ دو ہا کا مرحبا میکی میدو میگی تاریخ بلا لار می فیشونو آ دو ہا کی جون ماہون فنسویس ون دو اس ہفتہ گی براس فت دو اس دین مسکتو دو ہے گے گتو گالگن نگ گنان فہدوس می ہفتہ گے
0: دین ہجری تاریخ بلا لار می دکی 11 محرم سادس تے
1: سستے کے سالس اشرے دو
0: 11 نو نے دا
1: 12 دو
0: دی ہے
1: ماکوریہ تو اشتہ جی
0: تو ماکوریہ جی کے
1: اے دی ہے محرم ساستے کے سارے سشے نوے محرم
0: استو نوے محرم مڑنگ تاری ہوڑے فمین دی
1: گالو ہر میں کیا ما میرا اے میت کے جون مہ فن سویس ون دوس ہجری گو تو ساستے کے سارے اس اب ون ہارو کے محرم مہ نو ون دوس میں دے کہ میما فیشن وا دو سے ہن تیرنا ورم اوفا ور دو ہا کا وانی کو می امید کرے
0: می ہن ادی فیشن کم گے سرنگل ہن گے کوریا دانی نو گڑی بیا ہمیں شو کوریا دانی کوریا دار من گے ہن تیرنا گلا وا ہا کا دکا لما ادی ہمیں یان کی گ برا سے دو ہن ہاس کول من گے نس تے بے بیت کا ایکی گ کوریا دانی دین ہندن گے می وگتو ار من ایم فرتم سٹوڈیو ایم وگتو کوریا گیندا شو ویما دو ہا بے نن تیر بے معلومات سم شو گے تیرے گی منہ دیگن کوریا گیندنی ایگتوں می رانچی کے آن لائن نیوز تک بلا لانا اور میں می سروس کڈیل کے تیرے فاہ کو لیون بے خبر تو کے سرہی تک می بیگ بلا لانا موسم بلا لانا ہمیں ائے کی می دو کے می ہاس کو گنس تے بیٹھو کے تیرے فوتے کے تعارف اوننے تی بے فرون کیالن می کم دانی کہلا فوتے کے تعارف ہے بیگ اور میں گنس تے نی می بیٹھا ہم کورین اے بہور انگے تو دین شو کا بے ویرم نہ نوٹ کروں گے فرصت ہم ہلوا لے فمی بنے دو منس
1: اے ہم شو کا بے ویلو بن بین ویلو وے ہن تیرے نہ می ہار فش کے فرصت می تی ہلوئی PSM EA medure ko ehuntrena nan note kore vene DFM 91 minamuga page waane PSM EA ge hemma mi page message kola de waane shoga baare la wafara ta ko hemma mi ehuntrenge baare wo ma doha khasa ba ta ka doho ge fishuma beena waane mauluma ta ki ga adi ehuntrena kam daane hen hiwa kala bai lavatwes kenestemo agun kuriya gen daane
0: foriga de lave ko hemme de show fashani